Lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay sitte, lokolaj dajul matala, neri mbay s